0: Hello.
1: Mbacho, didi baby, how can you free?
0: Opatani o mo kwa mo.
1: Opatani amra kwa mo mefa wa.
0: Mo mra kolo George wa. Kolo George wa.
1: Mati ya ba se si a. Hello.
2: Hello boy chica.
1: Papa.
2: Ah opa ya sa ben kete ni kase pi kwa rasu do.
1: Wafa kwa da su de me ba ho ga bia frem se si a se me mefa no.
2: Ah ma bua bo wa no wa no.
1: Aha.
2: Ah sa ma to da ben na ba ku pe.
1: Me da se.
2: Ah ne wa da na se de ni ma bo ene no wa no.
1: Me da se ya wi sha.